0: lin la ta la la mo ta la chi lin ya la la la ga ta le li re ya ta la ga ko ng lu chi re la ya la ya chi na na ti ta ka ru chin ni ma chin san ti na ku chin chin ne ya yang wa chin wa ti ta tha wo chin yang chin du la na de ta chi so la ya san da yi sang wo ta ma si na yang jia wo po zhong che wa sa ji re la ya yang po zhong sta ga mo ta xi er zong re da ga ma ga chin ka wa ba da ji re la ya ta ma chong wa yin cha pa da ya ga lu chin er za ru jiang wa chin da ya yang ti rong zong bi ta cha chi ni yang jia wu ge ma han ji xia sa chi la ya ge ma wa ta ka lang a ta ro je re sta ndu wa xi xi chi ge chi se ya sa xiang le mo chu ti de ma pe na ta chi ge xi nu tu mi le chi re la ya wo hua wo xi xi ta ja wi xi a da ja wu ta la ma pe chi na ya ya ja wo xi nu da tu mi le te ba tu kre xi xi o mi chi se ya ada chasmastanga tama phulna yin o mi xinu to mel chirela ya ta yin yin nga ye ta sha jana khara tha mugla go sa cha china ya ya sa la sar ji ta yo tum mel yang zong lar zong ji yo tum chi me la ya yang hua ti du le ta chang da chi yang san chin du le kan da chi he ya ya zhe chin ge so ta chang da da ya la chin ni ge so chang da chi yo le ya yang che wo ra ka ta kan da xi nga ge lu bu san ci ko si ji na ya ya ta xi me nya le na ta xi na sa mu yang te li to ne xi na ri sa ma ya ge ma ta mo ra na ta tu na sa mu khara tha mugla de sirwa chinda ya yang shu ji khada bje tan dal khin re dang kham sme de la ko khin chi re la ya yang ro ti chi la tar je khin re yang na ko da cha nya nu chi re la ya shkun da la sa chen ta ja o ser dan jung a ni da ka zhe chi re la ya de me che ni ga ta re gung re yon za lo ka lo je me chi re la ya da gu na o cha ta la ka re yaren chen nohor ka da ku chi re la ya yang hua ti ja ta ja che te yang tha ya me nu xin ji chin da ya da se wa ka na ga ta ku chu yo hua cha jing da ma xiang cha ji ta ya da ni ga ma ga je ta da le re Yang te tang te na kang mo chi yo la ya. Star ji na ka lang an de to thab me la. Huan tha na ngu ya len thab chi me la ya. Ya me chang ngu len dar ki thang re. Yang chi mu ga wu kwa su chi re la ya. Yang nam ti la ge ta lung sin re. Yang hu se wo mu ma lam chi re la ya. Yang xiang nam par che tong li te. Yang ash ta ge le mu par wa chi re la ya. Yang xa ni s chiang mu di pa te. Yang xin bu kwa lung da ma chi re la ya. Lig yang kir ta ga ta di nung de. Ngar de chin xiu gu ji ga ma ri chi re la ya. Yang lo ni gu da ra ta ngu mu de. Hor di xin de kha ma ja wu chi re la ya. Yang ra chin na li xiong wa te. Yang khe chin ar ga dir ja wu chi re la ya. Yang ra wu njug do pe ma re. Yang ar jam su ka tang ja mu chi re la ya. Ta yang tag lang ga hua ti re. Yang pa ni kang kang to le chi ta ya. Ta kang ni sang ge yung wa te. Yang ta ji sang to ja wo chi re la ya. Ta hua ngar ra wo ta li te. Yang te la da ya si mo chi da ya. Pākāng kār kāru tāgī āzrani Lām rāngu jāgāng dīndu chīni ya Arzung mājir ngū chā tātru arzung re Hwā mājir lāsī dāla chīri la ya Lāngjāng bīgāng gā tāgtil vāre Hwa ni nam ki tole chi nyer ya. Ta ta ik don la na ta li man. Yang shche khun rung ca chyar gyn chi ta ya. Yang nyar bir ga ga ta nyar jil yin. Da slar bir ga ga shtiyan pir chi sir ya. Da hi chin nam ka ta lang da sir Hwa shtang ma lang pa chang mal chi ya na ya Yang khor vi li na tak chi mil sir Ya san chin ki sir sir va chi da ya Yang jung ag ni la ta ra gong sir Yang me cheg ni la kar chi ser ya. Li jab shi xia wa ta ra gong ser. Ta kum ma la gar ki li chi ri la ya. Yang u ma g la na ta zi li ri. Yang war ma gnyang ga zi li chi ser ya. Tanda ik dung lam ta pa mil Yang mag zi ja wo ta zi chi che ya Da lom bu nga ish ti pa na Yang sa la sa di da na ri sam ya Yang long i che wo ta ba cil tang Yār dzung kūr rī rī chā cī jī tāyā. Yāng hwā tī sō sō rdō cī tāng. Yā sāb zī nār dzung cī jān rā jī yōyā. Yā mūg chī nār dō cī jān rā yō. Tā mā sāng kī sī rā jā wū jī tāyā. Yāng jī jī shpī cī jān rā sū. Ta ma de la mu nya na chi sa ma ya. Ta ni ta va so yin go ar nga yin. Li che shin jing jo da na chi sa ma ya. Ta rin da ji ta ja lu ma na ma. Yin lu bu te le go po chi nye ya. Yang san bu tu sam ta chob jil ta Yang lo se ne khar sa nga chi la ya Ta che ta mo ka yang ma du sam Yang ra khur ra go zo na chi sam ya Yang jo tu no so pa ta yo li me Yang nyom chong de sal khi pa chi na ya Yang zan bu xia ta bu tan da le mi Yang gong ge ni de to zi chi la ya Yang zar gu ta ka ta pa ti ra ta de ba yin yang ngo de chi la ya Yang nam ti long tan ta xiong wa chi ge Yang er jia wu kwa ku le xi ta chi ni ya Gan ma gan cha mun ta ra ta di ta sam Li che xi me ha ti ta ji chi ye na ya Nga long bu sa na ta ti da ye na Ta ab du na jia lu lu nam chi chi xiu le ya Khala ku naq nami tabarim si Yang ma ku lala ndewa chi me la
1: Zidan ji san kun chok bu naam ba Tang diya lang zhong zang nang ar jen chi chi pi le cin Shtong cim da ni chuk Le cin diya zom jik ba shtan jin cu tang Zom jing gan kar ba cairang zha hi Shtak lwa shtan jin cu Shichu shtak lwa Agang chak cairang tang sun marin chi na ni yin Che ci nian bar Quá trình trị, ta đi mộng.

Sem ga chak ngin di, haron de lu shi ma zo go yang de, chak chak yul chang ma wa mu zo go yang de, sem ga chak ngin di, haron de lu shi ma zo go yang de, she ra tak ru go ngi chak yin na zo go yang de, se man zan ngu ga di.